النهارده يوم الاجازه، امي مسافره رايحه جنازه، وصلتها لحد الباب، خبطتني فكره استاذه. عندي